i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I posle sjajnih odbojkašica i muški deo ekipe igra pred domaćom publikom. Liga nacije u pitanju, utakmica protiv Turske. Naši odbojkaši time započinju ovu treću takmičarsku nedelju osmog izdanja lige, tokom koje će se pred svojim navijačima u Beogradskoj areni boriti za plasman na onaj završni turnir u Ningbou. Sutra protiv Ukrajinaca, protiv Nemaca u subotu i protiv Slovenije u nedelju igramo. I nakon osam odigranih mečeva, četiri u Brazilu, ili 4 u Orlanu. Mi smo sad 11. na tabeli lige sa 4 pobjede, isto toliko i poraza i 12 osvojenih bodova. Eto, danas da padnu Turci, utakmica se igra od 8 uveče.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Još nekoliko dana Drinske regate počela je prekjuče, a zabava pa iz godine u godinu samo se širi. Evo već 32. put za redom. U ovo doba godine Bajina Bašta postane bukvalno centar sveta i najjače zabave i kao i svake godine manifestacija je naravno posvećena reci Drini, muzici, druženju, atmosferi kako samo tamo može da vas zadesi, a kako i ne bi. Evo svake godine dođe na hiljade učesnika i stotine čamaca. I pored brojnih sadržaja, centralni događaj i ove godišnje manifestacije naravno bit će tradicionalni spust Drinom od Perućca do Rogačice. To će biti sad u subotu 18. Sve je počelo pre dva dana, otvaranje Bašta bazara na gradskom šetalištu. Tu možete da kupite sve što vam srcu i očima godi, domaći proizvodi, ukusi, tradicionalna hrana, rukotvorine i tako dalje. Sama regata zvanično će trajati do nedelje 19. jula.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom Hosting pakete, koji imaju sve što vam

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 3 minuta.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time, party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, stigla nam je sreda, na pola smo radne nedelje, šta više, evo veći deo smo i prešičali, jel te, jer dosta nas je završilo sa poslom, tako da, eto, ostaje četvrtak, petak i tutto finito, mi amigos, ali zato ćemo ovu sredu da završimo sa što boljom notom, jer krećemo sa Party Time na TDI Radio. Badu sa vama sve do desetke, ja sada ću malo da se opustimo i slušamo samo hitove.
3: There's so many things I like about you. I just don't know where to begin. Okay, well.

Slušali smo sjajnog Sonija, Foderu, Dio, Dija i Popi, a u nastavku, evo, narode, pošto ovih dana svi pričaju i svi bruje o tome kako posle skoro 20 godina će čuvena Shakira da nastupa kod piramida u Gizi i kako je to svetski događaj, jer posljednji put kad je to uradila bilo je za svoju Oral Fixation turneju 2007. i kako ovo neki wow moment, ajmo onda u ime tih ludih nastupa i Shakire i piramida taman da se opustimo uz jedan hit koji obožavamo na Teddy Radio, a to je od Otto Knows, Pyramids.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI, samo hitovi.